Det är Vegeta och J-Lo, Save Me Tonight här på Radio Grenland 11 över 4:30 och tidigare idag så kunde det se ut som om Stavernfestivalen också trängte lite räddning för skattetaten har alltså valt att begära Stavernfestivalen konkurs utöver det så vill det inte si något mer om den saken men Kristoffer Huse I Stavernfestivalen säger I alla fall till Östlandsposten att detta är helt uproblematisk och kravet till skattetaten vill bli betalt innan kort tid så att det blir festival också nästa år. Det är bra med ett möte I tingrätten 9 november mellan parterna men Stavernfestivalen har blivit begärt konkurs hela två gånger tidigare men har då betalt för sakerna skulle upp för rätten.

11 och ett halvt på 5 flott sång korsång nästan här från One Republic Need Your Love heter sången. Riktigt god eftermiddag. Vi är vid ja slutet I dag också målstreken. Det är första arbetsdagen denna vecka som är undangjort nu då för de allra flesta. Jag heter Thomas och säger tack för I dag. Minner nog en gång om att det är goda chanser till att sticka med jackpotten I radiobingon I kväll. Check ut bingobong.no så får du allt du trenger att veta inkludert elektroniska bingoblocker därifrån för sändningen startar då klockan 21 I kväll. Detta är Ali Salarch. I've never met her.

Ny telefon ifrån Viggo Mikkelsen med bingo på tallet 14. Det samma som Martine. Och Viggo Mikkelsen hade köpt rätt på Oberg.